no nibi ton na o si ah iwo lo la express way se ti okun pupa e ko si bi je won ti le lanu ayo to ti runju po to ti daru ah eyin lo ala tun se ah ah iwo to da orun ataye saye mi lo to bi ju fun ala ti tun se laye laye laye Jesus, Jesus.